0: fui be.
1: Ia.
0: E na u ha o ma mo ui. I ho na u la u mari.
1: Ko ia.
0: E ne faka a mo ia. Ne hi fo ai o ni oa.
1: Ia.
0: E to lo to mo nu ia. Ai ata mai kotoa. Ia.

tui o taimi o itaniti ma no watu ki a fiona ma ta pa fua o hua fa eki sa tai si hova ela eloha ai a fiona koe ale a fi a mo wini ha pe mo more ngai tō tangata e mau toro ngā koe taimi si hange ha lo wakau e mau ngā ngana. Mā roho ngā mwe iho mau kuonga, o ai ke teunga ia e mau mo ui. Whai whoki eiki, ai ke hulu noa, ai seni tūri ua tahani. Koe o tūa i auto ngā, ko mau to fia mo maru anga. Pe ai pehea i pe o lau i kuonga, pe a ta ngata. Whawhetā iho mau lau mari e, ko ia ko tāwhe o kuia te ku mau tolu. Whawhetā i ki hono huawha mā oni oni e. Ko mau tū ta mō ui mai, ke āna e whakatū pei a hea Fiona. Ke mau haka haka ai mō whawhia fia. Ko kuata se pite mā hawha fine, ko e waha whanua wawau. Mālo, whala māri e pēho e ki oi whonua. Whawhetai. O koroa ia e tangata e ki sekretari lahi oi si asi. Kone mea mai, ke mau kato anga tari hui, iho mau kuatani. Pe au hulau monu ia e baba ula, moe hou e ki whawhine kotoa pe. Mālo, ke lau māri e le lei pē, whai te kau se a moe vai whonua. Pē au kei mau mau luta pē e ngai tūnga. Whawhetai o whale lei ai, ai hoa o whai te kau se a. Moe ngahi wha e fita o e si a si. Kua mau to loto monu ia i ho ofa. Pē au tau, ke karistiane ai whewhine kotoa pē o tuputupua. Pene ongo peo ai tauanga, ai kuata septema e vahe whonua. I he ui mā oni oni hoonga se vāni ti whai whekau. Mo si ngā hiwha e whita i ho mau loto loto ngā. Tā au kei mā ro i ai peho huafa mā oni oni. Tā puaki mai se o ngā hi whamiri. Koe mau loto ia haere mai lau mari e mā oni oni. Tā puaki mai e whakataha angani. Aho se vāni ti mo e koloa wha lau mari e oe aho. Tā maringi mai ho keresi. Whakapuru puru aki ho pani. Pea ke mau i nasi. I e mo nū mo e tā puaki. O e tari ui septe mani. O mau whakapapau ai mo tuku pā. O mau tāri ho mau ui, ko e kau e fine karistiane, ke ngā ui ho mau ngai whamiri, ngā ui ho mau siasi, pia mo e whonua, ko e konga ho kure anga. Mau mo moia to e whatongia ho lau mari e oe ahoni, haere mai lau mari e mā oni oni ho mau loto loto ngā. Kai whakahoi fua e mau mea kotoa. Mau fuaki atu ha mau kotoa. Sino ata mai lau mari e. Ke ke pure pea ke taloni pea talai o whatongia. Mau kore kotoa pea e uni me ani. Iho hua wha pe sisu. Koho mau fomo ui. Amen. Amen.

te tau la vai ai tu i mo fa ka ta ki ko ma ha fu ya ka fu a ko lo si pe ke a la ka la ni ku pa o ya wa fie fie ya

Papaya to e Fuaki e kau fefine ke frailonga ya ke kuata taliu e tau koini. Fakule mole a fiona tapuak o fuka aonga ki he ngā ue. Ai hoi ki fafine ia Christ ko aro ko ia mo famu ui. Amen. Koe tui te taulava ai. Tui whakātak, maha fuhuia, whai akia e tau fua kolosi, whai akia e nahi whatongia. E whakapau e tui ka hiriang e whanongani. E tau inasi e tāpuake, moi monu ia. Ko he wāni moi mui tai ngata. Ko mea te pūe, ko ia te tau tōru ai o tu ai o tau lotu lo tonga. Whai ai e tau tau i lotu mo i tau whawhia ngai. Tau tau whawhitae. I he ne āwhi tau lalo ke kau mūki tau tōru. Tau pe mo e whare lotu. La male mauni ni, weiki mga matapure, kau sea, kau mae sea marolo, kau marolo, kau whaifikau, o tolo kotoa be, tau he ngahi whatongia, e konferensi e vahifonua o wau. Tap mage ki hoa e whaifikau sea, hoa e whaifikau sea marolo, hoa e whaifikau pure, o tōru kau whiwhine tau mai korosi. Tā pumakehe ki kau tōu reke reka. Tau whailonga e tari ui e whai e a koe ni. O māro atu ngai whatungia ko tā pē ku fuasia e mai whanua wawau. O mea e pē ai whamālo po pāke of. Konferensi a take place tēni pia mo e siasi. Whēongo aki pē. Mate aki pia mo e tau e ngai whetungia o e lotu. O whātua piti ka tit mūtoro. Ki he pule hiva ka mai whai hiva, mo e kau hiva mo tatake. Ai o wau e pongpongin wha māro ata. He te o hiva. Pia mo e whetungia re rei ku whai matautoro e pongpongin. Ka vesi e whai mea ha whakaha maranga. Ma e ngau e anga e pungpungi tu kā e re soni na e lau. Ka me he kōspiri. Kōspiri, ua furu mātaha e wahe e tohe a mātiu. Ua furu māua o e vesi. Asia e ngahi rea koe ni. Ka koe mea o toa pē te mō kore i e hū. Mō tuipe. Mō tuipe. Te mō mā. Koe tā ofaia a eki. Koe kawe ngā, mao piho loto o e teki. Koe tau mai kros, koe tui, mao piho loto o e teki. Koe aha tariui e, koe anga maheni koe o tariui, me ufaihe ngā oi anga, tau oha ke pehele, whanki ako iki, auto i whasāpate, whai ai, ai tari ui. E anga maheni e tari ui, tau rea, koau, Sione, koau, Devita, koau, Mere, koau. E koe koau ne hanga o whaka ilongai e mea, ui pe kau papalangi koe prese. E ako i tau tolu e ako sa. E ne ui pe ho tohi ngā, present, ai aga pau te iai, present. Papāreo koe ke te iai, ma whai longa e pehe whai ako, absent, kei ke heni ia. Ega mea mahu inga e ruaki ia e tari hui, koe tau present, koe tau iai. Ko a wen, mahi nau koe iai. Kei ke rea mai, mahi nau koe ke ke iai. A wabe whai ngani, e rea mai, puaki mai. Ka ku mahu inga i he tokanga e tari hui ke mahi nau o ku tau iai. Tau iai.
Ya wei fai nai ni wo mai pe ke ya ko ta yu ya ko ko ke fu i ya ko fe nga be ta ki fa wa malanga pom pomin ke fra ma hina i a ka li u present o ku i ya ko a wen ko i ya o wa de mo ta li u e ta ha ki fo le volo e ta li u koe tari ui a koe a koe hau e toko ta, pe kake ngā ue, pe koe whai a ko, whaako mai. Ko hai e whai ngā mahari e kene mau mai e. Koe tari ui e ta. Ko au. Koe ko au koe a whapapau i e whai a ko, pe whapapau i e ko au. E mau e me a i a koe toka. Nei pe tari ui pe e toi tapu. Samuelo. Tabo tari wa Samuelo. Kwaun ek fai mai ha fekau he ku fraun wat ko ta mai ek kwaun. Iki so tari u eta. Bison e aise. Obo me eta no. Muy muy mai ai ele ko. Ko hai te fekau ko hai e aru ma ta tolu. Fai e aise e tari ui koe. Kwa wen ek, fekawa. Le, lo lo e tari ui e ta. O kui kaiko e ta ui ai pe, ak mahi no ia, o fie maani e ho tau loto, pe au tau loto, pe au tau mateu teu. Ke tau tari e fekawa. E tau fono ngātu ki whakakatu whatongi ia. Koe tariu i koe ahoni pe moe folfora o me whawhiangai. Koe taranoa ki a sisu pe mene kau ako, na whanonga mai e hala pe. Pe pe taranoa na e harofia e ki pe upanga atu koe fufiki. Ko heke mai hono lau na e ki e hala. Hange pe hane taaro whaafi mai. Ngai peha ni ta aro whakawhina. Muna tau he, au kei a kone e peki i tā mai. Au kai peke fūtoka ngai kei a kone. Kau kone whakakau kau e ia, tene lama pe e ia. O hao whaki i ia, pe ame e whai a kone. Tako ene taimpeo u whehu ia e whai a kone. Pea ko ia pe ia u wawe taha e hiki ono ni mua. Kau, kau, kau. Au pepe whai a kou, sai, sai au, e wos ilo e, wos mahino e, wos mahino ka te vita, ilo e te vita e tari. Heu ile whai a kou e, he tamaita, hawa te vita. A tui karas, heu ipe whai a kou, te vita pende o, kau, kau, kau. Au pe whai a kou, sai ke heu ipe paura, tari paura, hawa pe te vita. Fai atpea kua ngoi he fai ako ki hohaa ia he kuau a te vita a pe. Ia te vita. Kwa ne puno ia kua te vita. Takau peke ne ilo e tari. A te vita. A te karas. Feu pe fai ako. Te vita pende ua.

tu ga su fiki de ha to hek mai ono nga hi pa to fra ofo ofo mai lau hange pe hata fiki ni ma ta aro at pe fono ma wa fe mai mai no mu fi ma ka to ko pe ko ya fe tu ko fono ma ye ta wo ge ha fu wa fu fiki Hiki ni ma ta aro pe afe atu. Horo boike hame. Oangereva hai eki e toha. Oangereva hai eki e toha. Hai ma mumea imto e ta noe tui tapu ne e fuha e ua na e. Pe ange e na eki e lahi. Alo ngā au he ngowe. Ika e kake fai ngā mali. Pēhāng ki he ua, aro ngā u he ngā ui. Ia psae. Pēnā o ia pēko i tamalahi, nei tau teha no roto. Ia alu ia o whae ngā ui. E tama whika ua, tariu i lerei pē ia, ia te ua. Pa kai ke alu ia whae ngā ui. A whehu iang he eki, kohai, kohai a naua, nei tariu i. Nā pēko, koe tamalahi. Lo aquí. Na tautea no loto. A lo fai fetao. Hoi que fa fini goi. Tariu i kou tuku. Fa amu gei. Ngā ui anga hai pong pong in. Goi goi tariu i e fufiki. Goi goi tariu i e foha hono. Goi tau kuau ke mahino tau iai. Pehiki o tau ni mā ke mahino, tau ma teu teu ke tau o whae whekau. Ke tau o he tui. No vare kau ako. Hameo mate vave pe hea e fufiki. Whehu ia koe aho. Hameo mate vave pe hea e fufiki. Whahino ino lewa he eki. Koroa mahu inga koe. Koroa he ko whaamu e whae ke tau tari. Koe tariui ae tui. Koe tui e taulava ae. Boni, tahake hake pe ae halavu, hangata amak fau. Ka mou tokoni a ki moa ae tui ki homo o tua. Ka paka uia ne hanga, ambe pe ki tau to. Poangalewa ae ki. Pae pe ege, ke hike mo ungan. Ngāhi whawhi atungia me ngāhi whaingata au tau whelong aki mo i he mo ui. E lava e he tui o hik ai mo unga ko ia. Kororanga e ki. Ka mo hu lot i tui. E ma ui. E ma ui. Ka ku whai e tau lotu mo e tau whawhi angai i he tui. Koe tariui ae tui. Wam, maa dopo ki ai, i whekao e tariui e tako. Tariui ae tui. Ko ana koe Mario e kena. Whangai whakatapu ae ae ne paa. Mono taukai e penina. Tangi pia no loto ene tui. Lot hu. Koe hako na kia ai eki. Mea ko toa pe te mou kore i he hu, i he lot. O mou tui pe, te mou ma. Ko ana ia. Ahi, kui te pek tau situa ki aine, Om he furfura kōs pēli e tāra noa māli e whine kē nāni. Koe sen tāile, koe. Koe sōla ia ki he lotu. Kana ne whakapapau i pē. Koe tōma whātū tāma ki uēne tāma. Koe lotu pē, moe hū, moe tui whakapapau.